0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna.
1: Stovarištu Vermax potreban radnik i vozač sa položenom C kategorijom. Kontakt telefon 065 666 3366, 065 666 3366.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je reprezentativcima naše zemlje na osvojenoj bronzanoj medalji na svetskom prvenstvu u basketu. Srbija je pobjedila Francusku u meču za bronzanu medalju rezultatom 20:19. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna, objavio je MOL na Budimpeštanskoj berzi. Kako je naveo MOL, nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori su značajno napredovali i trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije. Pošta Srbije počela je sa pružanjem nove digitalne usluge e-poštar, koja građanima i privredi omogućava prijem elektronskih pošiljki, računa, obaveštenja i drugih dokumenata direktno u e-sanduče na portalu e-uprava. Nova usluga predstavlja digitalni pandan klasičnoj preporučenoj pošiljci dostupne korisnicima 24 časa dnevno. Kako je saopšteno, e-poštar je zasnovan na savremenim informacijono-komunikacijonim tehnologijama koje omogućavaju bržu, jednostavniju i bezbedniju dostavu elektronskih dokumenata. Za nešto više od nedelju dana počinje berba malina. Stručnjaci očekuju plodove visokog kvaliteta, ukupan rod procenjuje se na oko 23.000 tona. Za trećinu više nego lane, ali i dalje, daleko ispod potencijala srpskih malinjaka. Kao i uvek u ovo doba godine, pojedini proizvođači izašli su sa početnom cenom 550 dinara za kilogram srpskog crvenog zlata. Spekulacije sa otkupnom cenom, nedostatak sertifikovanog sadnog materijala i radne snage, malinari koji godinama odolevaju ovim izazovima ove sezone u svoje malinjake, ući će sa više optimizma. U odseku Aranđelovac Akademije Šumadija, za prvi upisni rok 2026-27. Godine prijavljivanje kandidata traje do 2. jula od 10 do 13 časova. U Državnoj akademiji Šumadije, odseku Aranđelovac, mesta ima za 90 korisnika koji će se školovati na teret budžeta Republike Srbije na jednom od 4 studijska programa. Za vernike Srpske pravoslavne crkve danas je počeo Petrovski post, poznati kao apostolski ili letnji post, koji se završava 12. jula na praznik svetih apostola Petra i Pavla, Petrovdan. Petrovski post ustanovljen je u čast svetih apostola Petra i Pavla, ali i svih apostola koji su se nakon silaska Svetog Duha postom i molitvom pripremili za propovedanje hrišćanske vere. Post počinje u prvoj sedmici nakon praznika duhovi, zbog čega njegova dužina nije svake godine ista. U zavisnosti od datuma Vaskrsa i duhova, Petrovski post može trajati od jedne sedmice i jednog dana do 6 nedelja. Za kraj ovog dela pozorišne sezone, Centar za kulturu u junskom programu publici će ponuditi 3 večernje predstave. 10. juna u Dvorani Park od 20 časova bit će izvedena komedija Izgubljeno i ispupčeno, 11. na repertoaru predstava Balon, a 12. Centar za kulturu pripremio predstavu Kuća na plaži. 20. juna bit će izvedena i predstava za decu Alisa u gradu čuda. Za veće predstave ulaz je slobodan. Članovi karate kluba Knjaz juče su uzeli učešće na internacionalnom karate turniru u Sofiji. Zlatne medalje osvojili su Maša Milošević, Jana Raković, Demilutin Živković, Andreja Ivanović i Ilija Živković. Bronzane medalje osvojili su Vida Proroković, Maša Milošević i Andreja Ivanović. U konkurenciji 14 ekipa pioniri fudbalskog kluba Banja 1957 trenera Marka Jaćimovića osvojili su ove sezone titulu pobednika lige koju su završili sa 21 pobedom i 5 poraza. Šampionski pehar kapitenu ekipe Strahinji Ševiću, inače prvom strelcu svih pionirskih liga sa 65 golova, ručila Ivana Mumalo, predsjednica Fudbalskog saveza Šumadijskog okruga. Meteorolozi kažu danas sunčano, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. Poštovani slušalci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna.
1: Tovarištu Vermax potreban radnik i vozač sa položenom C kategorijom. Kontakt telefon 065 666 3366, 065 666 3366.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 600 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
1: Neće vrlo se ljubimo za laku noć, nego za dobar dan. Tom Jones, također je rođen 7. juna 1940. Eksperimentisao sa raznim žanrovima, karijeru započeo te davne 63. Proslavio se zahvaljujući Delilah, recimo u ovoj pesmi Green Grass of Home, pa onda Sex Bomb, jedan od najboljih vokala.